Pratite emisiju Mozaik Radija Republike Srpske. Delegacija Republike Srpske koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir boravi u Moskvi gdje se održava Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi prema programu foruma trebalo sutra da govori na plenarnoj sjednici, nakon čega bi delegacija Srpske trebalo da se sastane sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Rusije Sergejom Šojgom. Dodik je za RTS izjavio da će tokom njegovog obraćanja na forum